Regeringen bør primært understøtte stigende arbejdsløshed blandt borgerne.